0: Muncho ay mata gari ngalayang ka tichi tichi ba tichi la met nga da bae
1: tichi la pizza